0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

Ugan si Eugene sa sobrang konsumisyon sa akon. Indi niya mabaton ang ginhimo ko sa iyang katuntuhan. Tanan niya nga pamilya akig sa akon. Kagrabe ang paghinulsog ko sa mga natapo. Nakigbulag ang akon asawa sa akon. Kagwala naman ako sang mahimo tungod akon man kahimuan ang tanan. Sa subong, nagaisahanon ako tungod nakigbulag man sa akon si Kim. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatagsang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gemma.

0: gidbakik bato ni Janine nga sa iyang ngalan ang titulo sang balay. Gani siya ang magapanag-iya sini. Suno sa laye nga kun ang maglibid partners nakapundar sa mga propiedad sa panahon nga sila nagaupod, mahimo ining atungaon sang 50-50 ukon ining ginatawag nga co-ownership. Apang suno kay Corey, siya ang nagabayad sa balay kag duta. Suno sa abogado nga gipalapitan ni Corey, ginahanglan may mga pamatuod gid siya nga matuod nga siya ang nagabayad sini. Ginahanglan nga ipakita niya mga resibo sa korte bilang pamatuod kung ano ang dangtan sining kaso. Korte lang ang magkadesisyon. Kutob na lang diri ang aton pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog niya salamat sa wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Corey, Angeline Buenafe, Janine, Lidilia Miranda, Avery Kagmama, Ernadesina Amiga, Jax, Sister John Bironque, Papa, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, Melvin Plotenia, kag Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Lidilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

kita. Ginaliwatan na diri agun nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved, always saved. Dumudumun daw na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia at ang ginabasa na sa 2 Pedro Kapitulo 2 Versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagawa sa arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag siya nangin madinalagon bangod kay Waigin siya magbuhi, butambalon, once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka nga pangalagad, bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin madinalagon ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob nga nangin madinalagon, ginbayloan o ginisla na iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan nga kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinumanon sa yakusuguan, dayon pagkabalaanon ang adlong inugpahuway, ang kaliwatan sang Israel, mangin isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napusta siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star. Kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napustasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Ngaman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 versikulo 1, si Sedekias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw siya ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si Nabucodonosor, nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem.
nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad.

kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila ini tubtob sa ika-onse katuig sang pagahom ni Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among tuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan ng mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyoitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa syudad sang Riblah sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Riblah ginpatay sang Hari sang Babilonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatanaw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe no? Kag gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonia. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonia tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na kuton makita magkutor ng kabiyanan. Si Sidikias portini siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magkuturan. Amunan niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata, ha? Grabe ila nga gindukot kay grabe. Dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babilonia. Ang mudason ang sasunod diri ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo, lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang, kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito, kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pagalagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak
ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako, palibot 18 katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 kapulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini, may mga rihas nga naadurnuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini, makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tao nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manublay gay sang hari nga yadto pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tao nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya, nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin man ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gapon, versikulo 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Gindratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginatagan niya sing palang palangakuan nga dungganon pa.
sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babilonya. Gani si Joaquim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglan. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na niya ang record diri magutoran maka masubok-subok nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babilonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babilonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babilonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babilonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras, Kapitulo 1, Kapitulo 6, Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga, ginhimo naman nga, rebuilding of Jerusalem. So no, sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao, anong BC, meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amo na niyang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa wansor sa propesya. Dayon, sa dari niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguma ni Kristo sa iya nga nasaksihan pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? masubo gid mana nga ang record ba diri? Kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, ara man sa Marcos 6 versikulo 1 hasta sa 6 kag sa Lucas 4 versikulo 16 hasta dito sa versikulo sa katapusan nga versikulo sa sini nga kapitulo sa kung masahon ninyo tanan hasta sa versikulo 30 direta makita magutoran makabiyanan ang masubo nga kasaysayan nga man kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo nga man kay ginpakamalaot. Pero aton nga basahon. Sunod sa itong mabasa, makuturan, diri sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya, sunod sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni, amuni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo samtang adlaw inupuhay nagkadto siya. Ang iyang ginbasa kun indi basahon magaturan ara ni siya sa 61 versikulo 1 hasta sa 3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amo ni ang basa ng ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4, versikulo 18, dari sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas ni ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol,
Ginpadala niya ako sa pagbala na bantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila, karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ambot ang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo nga dere siya suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo, siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan. Naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halina sila sa pag-aulipon sa Babilonya, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan masubo gid katama nga aman kay ginsikway. Pero dere natuman ang propesya, pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason amo naman ni dere sa ilang istugilanon, ha, paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog, dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila, hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala naman tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya, nagsabat si Kristo sa ila, sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton manugbulong ayuha ang imo kagulingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila, sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias, sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan, sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta, kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias, samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman, kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab, akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila. So ang point there is, bisan sa panahon ni Kristo, gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya, kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga, wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon pa rin kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyo ni Eliseo nga manlagna, kagwala gid sa ila singgin ayo, kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si, sinaaman hindi taga Israel, pero siya pa ang ginbulong, ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then, sila tanan sa sinugong kapuno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas.
sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadiin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kaya di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas. Kaya hindi mo sila makabaton, kaya siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kaya anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea. Samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man pagtuo kay kagtuod man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo nga man kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23 bersikulo 37 kag hasta 39. Amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios. Makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga pisok sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pabasahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sa sulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga babay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved, nga kun naluwas ka na hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amo na ang matabo nga kun naluwas na ang tao hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad nga man. Kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao
nga maluwas kun naguntat siya sa pagalagad nga man kay ginhambalan na sang Ginoo nga kun ang tawo nakasala padayon sa pagkasala mapatay siya sa iyang kasala suno sa record sang Biblia. Lamang magkatuloy magkaibenan ang aton nga mga minutos natapos na. So tapos unta ni sa jutay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa pilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasasuan sa sulod mo. Kag sa pagpamadis ang imo may nagtulong sa karan. Kag sa pagpahamdam sa imo may nagtulong sa pagkako. Oo, kung magmuhaw ka sa pagkako. Kung pangitawang mo siya sumong sa pila, kag magmasisa sa iya sumong sa bahani ng nagago, niyan mahango mo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang kamuang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: The glory of God is human person alive. Sa Ilonggo ang himaya sa Ginoo, isa ka persona nga puno sang kinabuhi.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Hini nga si manal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.